Kemi och Taiba din company, ta Clean Bandit, Chloe Wanka och Malay för Native 7 Bay och Matul Dinel Jima, Java Paisna Kalna, El Launch Tashane, Lif, iPhone 18 Pro, Wanka Pro Maxes, Hafna, iPhones, Jota Le Hard Joe, Ahna, Panna Party, Min Dinel Launch, Java Zaytun, Fil Hanut Tal Click, Tissa Segu, Ftit Snippets Tash Jara, Wattik El Launch, för Instagram Tana, at 897 Bay Official.